0: چرا فنی یه سبک داری بنا یه فقط
1: تبو کپو
0: تو فرام خیلی نایت تو چرا که 52 یوز داد
1: کپو
0: تو فرام هم برن